să botezeți o smifcă in Morning Voice s Mări Nicou. Se chidea un licenden o tosem doi din aiset. Răsperii că kvotii ca s-o zvestite. Любопит ни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Radio The Voice. Morning Voice с Мари Никол. On air. How you guys feeling? Online.

За днес в по-голямата част от страната, Централна и Източна България, е в сила жълт код за опасно време. Очакват се силни валежи на места с гръмотевици и градушки. Мълния предизвика пожар с нощи в град Мъглиж. Изпепелени са покриват и горният етаж на къщата, първият етаж на постройката на водне вследствие на гасителните действия. При инцидента няма пострадали хора. Едра градушка удари части от Северна България. Най-тежко засегнати са населени места в областите Силистра и Плевен. Мощна буря върхлетяла плевенското село Бъркач, намиращо се на територията на община Долни Дъбник. Към момента няма данни за сериозни материални щети по инфраструктурата. Очаква се днес силистринските села Професори Ширково и Смилец да бъде обявено частично бедствено положение заради сериозните щети, нанесени от падналите вчера проливни дъждове и градушка. По данни на местната администрация, вследствие на силната буря са наводнени къщи, дворове и улици, след като отводнителните канали не са успели да поемат огромното количество вода. На много места са се образували кални наноси, а част от улиците са трудно проходими. Към момента няма пострадали хора, но материалните щети са значителни. С помощта на техника от земеделските кооперации ще започне почистване на засегнатите участъци. След това общината ще организира измиването на улиците. МВР и прокуратурата обсъдиха мерки с протестиращи и ромската общност след сбиването в Габрово, което предизвика напрежение и протести сред местните жители през последните дни. След работна среща в областната администрация, изпълняващият длъжността главен секретар

0: секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че в разговорите са се включили представители на ромската общност и на протестиращите. Обсъдени са били всички факти, данни и обстоятелства, имащи отношение към случая. Главният комисар беше категоричен, че институциите ще действат според нормативната уредба и че нищо няма да бъде скрито от обществеността и всичко, което е предвидено в закона, ще бъде свършено. В работната група участва и окръжният прокурор, като от МВР подчертаха, че това е орган, който по закон има правомощията да повдига обвинения. Младежът, стрелял по автобус в Перник, е привлечен като обвиняем, съобщиха от окръжната прокуратура. Обвинението е за хулиганство, което по своето съдържание се отличава с изключителна дързост. По делото са събрани достатъчно доказателства за виновността на извършителя. Установено е, че на 8 май в квартал Изток в Перник, близост до търговски обект, непълнолетният е произвел множество изстрели с въздушен пистолет по автобус от градския транспорт. По това време в превозното средство са се намирали трима пътници, както и шофьорът и кондуктора. Няма пострадали, но с действията си извършителят е създал опасност за здравето на пътуващите. Той е извършил и грубо нарушение на обществения ред. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Отборът на Дунав Рус се завърна в елита на българския футбол, след като завърши 2-2 при гостуването си на Фратрия, но това беше достатъчно да остане недостижим на върха. Двобоят от 32-я кръг на втора лига бе игран на стадион Спартак във Варна. Дунав поведе в 25-та минута, след като Кристиян Бойчев судар извън наказателното поле не остави шансове на Мостовей. 79-та минута Иван Брикнер изравни резултата с хубав удар в долния ляв ъгъл на вратата, пазен от Георги Китанов. Драмата започна във втората минута на добавеното време, когато Марио Дилчовски си отбеляза автогол и Фратрия излезе на второто място в класирането. Дунав показа обаче защо бе убедителен лидер през цялото време във втора лига, след като Ибрахим Кейта с глава прати топката в мрежата и изравни за 2-2. Дунав е първи с 66 точки във втора лига. Янтра Габрово са втори с 58, а Фратрия е трети с 57 точки. Времето. Не ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад и югозапад. По време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В София около 23, по Черноморието от 19 до 25 градуса. И в планините ще е облачно, на много места ще превали и прегърми, ще духа умерен вятър, по високите части ще е силен от запад югозапад.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Движението по автомагистрала Хемус при изхода на Варна в плотното в посока София след пътен възел летище до надлез Игнатиево е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се осъществява двупосочно в плотното в посока Варна. От километър 350 до 363 движението в посока София също е ограничено поради ремонтни дейности. Трафикът се осъществява двупосочно в плотното в посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно. On air. How you guys feeling? Online. Having a good

Bashe през април. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега, mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
0: Слушай The Voice of Bulgaria

0: същото. В обувки BG ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото обувки BG знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в обувки BG в приложението и в магазините. Обувки BG знае.
1: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
5: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
6: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
7: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
8: The Voice. We love music.
9: Hi, I'm Olivia Dean.
10: And this is
9: a perfect man.

We love music.

Временната комисия по бюджет и финанси в парламента ще разгледа двата законопроекта, с които Прогресивна България цели да овладее покачването на цените. Мерките предвиждат промени в закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите. Въвеждане на регистър за проследимост на храните, увеличаване на списъка с нелоялни практики, като вместо 13 властта предлага те да станат 33. Това включва част от измененията в закона за защитите на конкуренцията. Промените в закона за защита на потребителите включват удължаване действието на закона за еврото, който изтича в началото на август, продължаване на изискването към търговците за обосновка при повишаване на цените. Като основание управляващите са записали различни фактори, сред които са разходите за труд, енергия, горива и доставки. Предвижда се и двойно увеличение на глобите, налагани върху търговците. Възможностите за осигуряване на достъпни жилища в страните членки в Европейския съюз ще обсъдят на неформална министерска среща по въпросите на жилищното настаняване в Никозия. Тя се провежда в рамките на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз. Европа е в разгара на жилищна криза и за справянето с нея е необходимо да се направи повече на европейско ниво, заяви европейският комисар по енергетика и жилищно настаняване Дани Йоргенсен. Най-малко 43 милиарда евро вече се насочват към инвестиции в жилищното строителство чрез сегашната многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Нови възможности ще се появят със следващия европейски бюджет, съобщи още еврокомисарят. Кипърското председателство на Европейския съюз поставя проблема за достъпни жилища, особено за младите хора, домакинствата с ниски доходи и уязвимите групи на преден план дневния ред на европейската политика. Белгия за днес е обявена нова национална стачка срещу стъпките на правителството за ограничаване на бюджетните разходи. Очаква се спирането на работата да се отрази на градския транспорт и летищата. В Брюксел летище Завентем предвижда да обслужи под половината от заминаващите полети, а за пристигащите отражението ще бъде още по-ограничено. Летището в Шарлероа ще спре дейност изцяло. В Брюксел движението на автобусите, метрото и трамваите се очаква да бъде силно засегнато.

0: стачката е девета за последните 18 месеца. Русия предприема сирена въздушна атака срещу Киев само няколко часа след изтичането на тридневното примирие в полунощ. По данни на местните власти в украинската столица се чуват експлозии. Отломки са паднали върху 20-етажен жилищен блок в Оболонския район на Киев. Руските сили са атакували още 6 украински региона. Удари имало в градовете Харков, Запорожие, Днепър и Херсон, както и северната Сумска област, граничеща с Русия, и южната Николаевска област. Тридневното прекратяване на огън е обявено от американският президент Доналд Тръмп, започна в събота 9 май, когато Русия чества Деня на победата, и двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на примирието. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Баскетболистите на Балкан Ботевград победиха с 80-78 Черноморетича в арена Ботевград във втората среща от полуфиналната плейофна серия между двата тима. Домакините от Ботевград започнаха силно и в даден момент преднината им достигна 15 точки. След това обаче гостите от Варна успяха да се върнат в срещата и поведоха с 8 точки, но в последните минути загубиха концентрация. Балкан стигна до успеха по драматичен начин, като дръпна в резултата 2 секунди преди края, след точна стрелба на Травис Маконико, но след това Ламонт Уест бе фаулиран при опит за изстрел зад арката. Крилото на варници обаче не успя да запази хладнокръвие и пропусна всичките три опита. Балкан вече има аванс от 2-0 победи и се нуждае от още един успех, за да се класира за финалите. Третата среща ще се играе в четвъртък във Варна.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Не ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад и югозапад. По време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В София около 23, по Черноморието от 19 до 25 градуса. И в планините ще е облачно, но на много места ще превали и прегърми, ще духа умерен вятър, по високите части ще е силен от запад югозапад.
1: Трафик.
0: За ремонт на фуги на два моста на автомагистрала Тракия е ограничено преминаването в отсечките от 272 до 277 км и между 282 и 287 км. При изпълнението на ремонтните дейности трафикът се осъществява двупосочно в платното за София, в което ще бъдат обособени по една лента за пътуващите към столицата и една за Бургас.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Пет минутите след 8, аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по радио The Voice. Добро утро на всички! Във вторник сутрин, 12 май. Продължаваме с настроение, хубава музика и разбира се, стартираме събуждането през днешния ден. Венямин, Тейми Импала и Бруно Марс за така едно позитивно събуждане в компанията на The Voice и разбира се, сутрешното предаване. Morning Voice, с мен Мари Никол.
3: Hey guys, this is Bruno Mars, and this is my single.
4: I just like
3: The

ние мифе. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Темата днес Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес в Morning Voice с вас си говорим за хидратацията. Е, добре, не конкретно по такъв начин, но чешмяна вода или бутилирана. Как предпочитате да консумирате водата си? Въпрос на вкус ли е, на безопасност или на екологична съвест? Днес противопоставяме чешмяната вода срещу бутилираната и ми е много любопитно да чуя вашите мнения по въпроса, които можете да оставяте във Viber канала ни, който много лесно можете да достъпите. Отваряте приложението на Viber и горе в търсачката въвеждате The Voice Radio NTV България. Аз ще ви очаквам като коментар под последната ни публикация, именно тази за водата. Още музика и настроение за Voice. Morning Voice. Marie.

Radio The Voice продължава след малко. Radio The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: 18 часа. The Voice.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Дикарета Дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
0: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
2: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
3: На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
2: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
3: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
2: 30 май, Интерекспо център.
3: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com.
2: Защото твоето място е тук.
3: От 681 насам.
2: Специалната подкрепа на Amusnet.
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Марини.

0: Шепот с Мари Никол.
1: Сега е време да разгледаме и звездните разположения за днешния ден, как са се подредили звездите и какво можем да очакваме в ние моментът за изчакване приключи. И сега е времето да поемете инициативата в свои ръце с пълна решителност. Включете се активно в разрешаването на всички висящи въпроси, които до момента са спирали прогреса ви, за да освободите място за новите си цели. В личен план ви очакват изключително интензивни и огнени моменти, които ще разпалят страстта във връзката ви. Телци, днешния ден изисква от вас да спрете за миг, да анализирате обективно ситуацията и да подредите приоритетите си в детайлен списък. Помнете, че светът няма да спре да се върти, ако не успеете да завършите всяка задача в рамките на днешния ден. Дайте си право на почивка. Близнаци, настъпи време за решителни действия, с които да премахнете от живота си всичко онова, което ограничава вашия полет и свобода. Приемете предстоящите промени с широко отворени обятия и положителна нагласа, защото те са необходимата крачка към вашето израстване. Раци, днешния ден ще бъде изпълнен с важни откровения, които ще ви дадат отговори на въпроси. Дълго време са останали пълна загадка за вас. Бъдете изключително внимателни и се пазете от поглъщането на негативното настроение на хората в обкръжението ви. Запазете своя вътрешен мир непокътнат. Лъвове, днес е разумно да забавите темпото, да се прегрупирате и да подходите с пълна сериозност към предстоящите си задължения. Може да забележите, че жизнената ви енергия не е в свой обичаен пик, което може да доведе до леки пристъпи на меланхолия. Не позволявайте на тъгата да ви завладее, а вместо това си намерете развлечение, което да върне усмивката на лицето ви. Деви, възможно е събитията днес да не се развиват точно по предварителния ви план, но вашата остра интелигентност ще ви помогне да се адаптирате светкавично. Положителните аспекти на деня ще ви дарят с необходимата гъвкавост, за да преодолеете всяко несъответствие с лекота и финес. Везни, сега е момента да проявите максимална гъвкавост, за да се справите успешно с трудните ситуации, пред които сте изправени в момента. Обкръжението ви може да изглежда малко объркано и напрегнато, което изисква от вас да бъдете гласът на разума и спокойствието. Пазете енергията си, тъй като някои обстоятелства могат да действат изтощаващо. Скорпиони, вашата ситуация, но интуицията ви днес е по-силна от всякога. И ви служи като безпогрешен вътрешен компас, който ви води в правилната посока. Използвайте стратегическите си умения, за да постигнете желаните цели, без да избягвате, без да прибягвате по-точно до излишно напрежение. Звездите ви съветват да се оставите под течението и да не насилвате нещата, за да не компрометирате шансовете си за успех чрез прибързани действия. Стрелци, не търсете време да помагате на всички. Вашата доброта е голяма добродетел, но тя не бива да бъде за сметка на собственото ви благополучие и вътрешен мир. Намерете начин да казвате не. Повежлив, но категоричен начин, за да запазите времето си за това, което е наистина ценно за вас. Козирози, вашето тяло и ум се нуждаят от презареждане, за да можете да продължите напред със същата ефективност, на която сте свикнали. Позволете си лукса да не правите нищо за няколко часа и да се отдадете на пълноценна почивка. Понякога спирането е най-краткият път към успеха, защото ви дава яснота и нови сили за предстоящите професионални битки. Водолеи, вашите иновативни идеи ще намерят почва за развитие, ако подходите към тях с систематичност и търпение. Бъдете по-организирани и запазете оптимизма си. Не забравяйте, че истинският успех е този, който е споделен с хората, които обичате и които вярват във вашия уникален потенциал. И рибите, този вторник ви намира в изключително чувствителна фаза. С естествена тенденция да търсите уединение и да се изолирате от околния свят, не допускайте мисълта, че никой не се интересува от вашите чувства, тъй като това е вероятно несправедливо спрямо хората, които ви обичат. Вместо да се затваряте в себе си, опитайте се да споделите преживяванията си с доверен човек, щом това ще ви облекчи. Това е дневния хороскоп. Продължаваме с Биби Рекса, Ники Минаж и Дейв в следващите минути по The Voice. Morning Voice. Марини

Чух ми New Religion и Биби Рекса, а сега продължаваме с BTS и тяхното Swim. След това ще погледнем какво се случва по пътищата ни в трите ни големи областни града и къде са най-натоварените точки. А сега още музика. Morning Voice, Мари Никол. Yeah, yeah. Hey, we are BTS. Yes.

0: soanătă.
1: Morning Voice pe Radio The Voice Prodăuzeava. След малко The Voice Traffic.
2: А сега е време да проследим трафика, както ви споменах, да видим какво се случва към този час в трите ни големи областни града, къде е най-натоварено и колко време да си предвидите за придвижване. В столицата ни това, което мога да споделя, че има интензивно движение по булевард Цариградско шосе, България и околовръстния път. Възможни са остатъчни закъснения в градския транспорт поради приключилите мащабни събития от изминалите дни, по-конкретно Джиро ди Италия. Тежко ПТП на автомагистрала Хемус се е случило тази нощ около 1.12 часа. Е станала тежка катастрофа между автобус и камион в района на село Яна и хипермаркет Джамбо на входа на София. Участък в посока София е бил временно затворен, на движението пренасочвано. Трафикът в района остава силно затруднен. В Пловдив има информация за блокиран трафик на един от основните входове на Пловдив заради инцидент. Случило се ПТП на Пещерско шосе. Регистрирана е катастрофата около 8 часа сутринта, която значително затруднява преминаването в района. В района на автомагистрала Тракия на изхода от София към Пловдив също беше съобщено за катастрофа между два автомобила, които създават тапи за пътуващите в посока Пловдив. За Бургас към този момент движението е интензивно по основните булеварди Стефан Стамбулов и Тодор Александров, но няма официално съобщение ПТП-та, които да затрудняват така пътуващите. Пътищата към комплексите Меден Рудник и Славейков са натоварени в обичайните за пиковия час граници. Още музика и настроение в следващите минути.
1: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
3: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.

0: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

тежка катастрофа между автобус и тежкотоварен камион затвори тази нощ участък от автомагистрала Хемус на входа на София в района на голяма търговска верига. При инцидента е загинал 73-годишен пътник, а 20 души са пострадали, съобщиха от столичната полиция. Сигналът за инцидента е подаден малко след 1 часа. По първоначална информация, междуградският автобус, управляван от 56-годишен шофьор, е предприел изпреварване на тира, но водачът е загубил контрол и се е врязал в тежкотоварния автомобил. На място незабавно са изпратени екипи на полицията и спешна помощ. Петима от пострадалите са транспортирани в столични болници. В най-тежко състояние 69-годишна жена, настанена в реанимация с множество травми. Шофьорът на автобуса също е пострадал и е с комоцио. Двамата шофьори са задържани. По неофициална информация, автобусът е пътувал от област Добрич и е трябвал да откара пътниците до летище София за планирана екскурзия. Заради тежкият инцидент, движението по магистралата в посока София е временно затворено, като е въведен обходен маршрут през пътен възел Яна и Горни Богров. Движението се регулира от пътна полиция. Ден след като беше публикуван на сайта на парламента, проекта за изменение на закона за съдебната власт на Прогресивна България влиза в ресорната комисия в Народното събрание. Вносителите предлагат изработването на нови правила за избор на Висш съдебен съвет. Според тях, настоящият кадрови орган не трябва да назначава административни ръководители до смяната си с нов състав, тъй като е компрометиран и с изтекал мандат. Испанец, евакуиран от круизния кораб Хондиус, е дал положителна проба за хантавирус, общиха здравните власти в Испания. Мъжът е поставен под карантина в Мадрид, където се наблюдава състоянието му. Заразеният не е проявявал симптоми, е в стабилно състояние, като му се правят допълнителни изследвания. Останалите 13 испански пътници от кораба, които също са изолирани в същото военно лечебно заведение, са с отрицателни тестове и не показват признаци на инфекция.

0: Междувременно бе съобщено и за други случаи сред пътниците. Френска гражданка е дала положителна проба, като състоянието й се влошава. Круизният кораб, на който бе установено огнище на хантавируса, направи кратък престой на остров Тенерифе, където бяха извършени последните евакуации на пътници и част от екипажа. След това плавателният съд отплава обратно към Нидерландия. Двама души бяха убити, а най-малко трима ранени с нощи при стрелба във френския град Ница, свързана с разрастващата се търговия с наркотици в страната, съобщава агенция Франс Прес. Насилието е било проявено в проблемен квартал, редовно белязано с бусъци заради преразпределение на местата за продажба на наркотици. Напрежението в Ница расте през последните дни, в които е била регистрирана серия от престрелки в няколко квартала, свързани с трафика на дрога, като един човек е бил ранен. През последните години при престрелки има редица косвени жертви. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Световният номер 1 Яник Синер преодоля втория кръг на тенис турнира от сериите Мастърс на Клей в Рим. Италианецът не срещна трудности и записа лесна победа срещу австралиецът Александър Попирин с 6-2-6-0. За Синер това е 25-та поредна победа този сезон. Номер 12 в схемата Александър Рублев от Русия елиминира Алехандро Давидович Фокино от Испания с 6-4-6-4. Друг руски тенисист Данил Медведев също продължава напред на Мастърс в Рим след обрат срещу Ламас Руис от Испания. Медведев загуби с 3 на 6 първата част, но после стигна до обрат след 6-4-6-2. Италианецът Флавио Кополи отпадна от Яго Тиеранто от Аржентина след загуба в 2 сета. Други срещи: Андреа Пелегрино от Италия елиминира Франсис Тиафо от САЩ, Амбрандър Накашима от САЩ загуби от Николас Басилашвили от Грузия с 6 на 7, 4 на 6.
1: Времето със съдействието на В Кирови всеки е напред с технологиите и знае за периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта. Има Уримил от Натурфарма.
0: Жълт код за опасно време в сила в по-голямата част от страната, в Централна и Източна България. През деня ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облаченост. Около и след обяд обаче на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад и югозапад, по време на гръмотевичните бури ще се усилва. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. По Черноморието 19 до 25 градуса. За района на София около 23 градуса. И в планините ще е облачно, на много места ще има интензивни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен вятър, по високите части ще е силен от запад.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Движението по главния път между Симитли и Кресна се осъществява с повишено внимание заради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Ремонтът ще се извършва в участъка от 373 до 400 км през светлата част на денонощието до 14 май.
1: В предаването има продуктово позициониране. Be ready. Morning Voice.
2: 6 минутите след 9, аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички! Още веднъж продължаваме с програмата Оливия Дин, The Second Voice и Алекс Уорън за настроение за усмихнато и енергично утро на 12 май. И така, бързам явно аз за предстоящото ни лятно турне, което ще стартира още на 29 май. Coca-Cola The Voice турнето се завръща с пълна пара и ще ви очакваме всички вас на първата ни локация в София. Повече подробности след малко, а сега още музика и настроение.
3: The voice of Bulgaria. Now, more hits. My name is Alex Warren, and I make music.

0: not the best morning voice с Мари Никол.
1: А днес вас Morning Voice си говорим за чешмяната вода или бутилирана. По-конкретно изследваме какви са вашите предпочитания и ви питам така: въпрос на вкус, на безопасност или на екологична съвест. Какво е според вас и какви са вашите, още веднъж повтарям, предпочитания? Ето, например, Иван Генов ни е споделил: без разлика. Стефан пък казва, че той лично смята да гласува за бутилираната вода, внимава с съдържанието на флуороиди и така в алкалните води. Крис също казва, че изборът между чешмяна и бутилирана вода зависи от няколко фактора. Вкус, доверие в качеството и отношение към природата. Чешмяната вода е по-евтина и екологична, защото не създава пластмасови отпадъци. Бутилираната често се възприема като по-безопасна и с по-така безопасен вкус, макар че не винаги е така. Най-добрият избор е информираният избор. А какво смятате вие? Можете също да споделяте във Viber канала ни, който много лесно можете да достъпите в приложението на Viber. Горе в търсачката пишете The Voice Radio NTV България. И по този начин в секцията за коментари можете да оставяте своето мнение. А сега продължаваме с хитовете по The Voice.

0: Do I do now?
1: Morning Voice по Radio The Voice продължава след малко. Готови си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Vape. Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
1: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро. We love music, the voice.

0: TikTok тренда перфектен сън, слип, максинг, полезен ли е или прекаляваме? Да, да, спокойно, колежки, сега ще обясня на всички за какво става въпрос. В статията пише така. Ако TikTok напоследък ви показва видеа с тиксо за уста, магнезии преди лягане. Това, значи на мен TikTok не ми показва нищо, защото аз TikTok нямам. Но това с тиксото за устата преди години в така познати около мен хора от мъжки пол съм чувала, че го правят. Не знам, нали, колко е удачно и окей, но на мен ми е малко крипи цялото това нещо, но магнезия преди лягане, Sleepy Girl Mocktail и строги вечерни ритуали, значи вече сте попаднали в света на така нареченото Sleep Maxing. Най-новият wellness тренд обсебил в социалните мрежи. Идеята зад него е проста – да оптимизираме съня си максимално чрез различни навици, добавки, устройства и трикове. Само че експертите предупреждават някои от тях, нали, наистина работят, но други могат да бъдат напълно безполезни и дори вредни. Какво всъщност е Sleep Maxing? Терминът идва от TikTok културата на Maxing, стремеж към максимално подобряване на определена част от живота. При Sleep Maxing фокусът е върху по-дълбок, качествен и възстановяващ сън. Трендът включва спане в напълно тъмна стая, охлаждане на помещението, избягване на синя светлина, магнезий и мелатонин, бял шум, малт тейпинг, следене на съня с смарт устройства, общо взето, айде да не го казвам, вечерни ритуали и моктейлс за сън. Според експерти, интересът към темата не е случайен. Все повече хора осъзнават колко важен е сънят за психичното здраве, енергията, хормоналния баланс и дори външния вид. Кои Sleep Maxing навици наистина помагат? Добрата новина е, че част от тренда всъщност стъпва на научни основи. Постоянен час за лягане, може би това е най-важният навик. Специалистите твърдят, че тялото обича рутината, хаотичния график побърква вътрешния ни часовник, хладна и тъмна стая, да, по-ниска температура помага естественото заспиване, а липсата на светлина стимулира производството на мелатонин. По-малко екрани вечер. Синята светлина от телефоните и лаптопите може да затрудни заспиването и да влуши качеството на съня. Експертите препоръчват поне 45 минути без екрани преди лягане. Ограничаване на кофеина. Ето, например, за теб, колежке, кафето след обед може да влияе на съня много повече, отколкото предполагате, дори ако заспивате лесно. А къде започва проблемът? Точно както при много TikTok трендове, и тук желанието за перфектен резултат понякога преминава границата. Лекари предупреждават за явление наречено ортосомния, тревожност и обсебване от идеята за идеален сън. Аз напоследък явно страдам от това, не знам. Хората започват постоянно да следят данните от смарт устройствата си, а не, това не го правя. Тревожат се за всяко събуждане през нощта и в крайна сметка спят още по-зле. Аз по-скоро си казвам, ето, стана еди колко си часа, още не си заспала, утре трябва да ставаш рано. И по този начин започвам да се напрягам, изнервям и много по-трудно да заспя. Много спорни остават някои популярни практики, като залепването на устата по време на сън. Аз лично това не го разбирам. Прекомерен прием на добавки. Да, внимавайте с добавките. Съгласувайте ги, разбира се, винаги. Скъпи чудодейни устройства, твърде строги вечерни ритуали. Социални специалистите предупреждават, че малт тейпинг, например, може да бъде опасен при хора с недиагностицирана сънна апнея или проблеми с дишането. Защо Gen Z е обсебено от Sleep Maxing? Според психолози това е част от по-голяма тенденция. Младите поколения все повече така поставят well-being над културата на преработването. Съня вече не се възприема като загуба на време, а като форма на грижа за себе си. Социалните мрежи също играят огромна роля. TikTok превърна съня в естетика. Куприни, кълъвки, ambient light, бял шум, cozy атмосфера и clean girl вечерни рутини. Работи ли всъщност това Sleep Maxing? Кажи, колежке, виждам те, че искаш... Опа,
1: да даже ми пусна двата микрофона, Мари. Еми, не знам, няма ли някакви български думи? Какво е това Sleep Maxing? Cozy ambient, за смисъл...
0: Не, cozy атмосфера, ambient light е, нали...
1: Да, приглушена светлина. Да, т.е. приглушаваме светлината, лягаме да.
0: Мога да те взема за преводачето в следващите дни от Morning Voice.
1: Има нужда, има нужда.
0: Все пак ти си милениал, не разбираш това. Аз все още съм твърдо джензи, макар и да не се приспадам към този сегмент. Но, както и да е, продължаваме с още музика и настроение. Hugo, Console Training и Teddy Sims по The Voice. Morning Voice. Марини

Чухме Destiny на Лесо. А сега продължаваме с още музика и настроение. Веднага след като ви споделя една любопитна статия, новият

И така, чухме Папа Уте, сега продължаваме към трафика, но ще ви споделя малко повече подробности за него съвсем след малко. Първо трябва да се насладим и на Кълвин Харис и Клементин Дъглас с техните Blessings по The Voice. Morning Voice. Марини

0: Morning Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: Сега отново проследяваме трите ни големи областни града и по-конкретно трафика към този час. Това, което мога да споделя, че продължават традиционните задръствания по Цариградско шосе в София, булевард Черни връх и околовръстния път. Така, за Пловдив движението е изключително натоварено по мостовете на река Марица и булевард Цар Борис III. Обединител, възможни са забавения и в районите с текущи ремонти. Катастрофа на Пещерско шосе. Има съобщение за инцидент в района на Пещерско шосе, който предизвиква сериозни задръствания в посока центъра. За Бургас обстановката е по-спокойна в сравнение с другите два града, но трафика е интензивен по булевард Тодор Александров и входа от към автомагистрала Тракия. Бъдете разумни и отговорни, шофьори. Още трафик информация след малко.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май. В Дамол ти създаваш повода.
1: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
2: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
3: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
2: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
3: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
2: 30 май, Интерекспо център.
3: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
2: защото твоето място е тук.
3: От 681 насам.
2: Специалната подкрепа на ОББ.
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев разпореди незабавна проверка на обстоятелствата около тежкия пътно-транспортен инцидент между товарен автомобил и пътнически автобус, настъпил след полунощ на автомагистрала Хемус на входа към София. На мястото на инцидента веднага са изпратени екипи на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация за оказване на съдействие на органите на МВР и извършване на проверка на място. Първоначалните данни показват, че и двамата шофьори са правоспособни, превозните средства са преминали задължителните периодични технически прегледи, а превозвачите разполагат с валидни лицензи. Автобусът, пътуващ от Добрича за София, управляван от 56-годишен шофьор, изпреварва от тира, при което се ударил в него. На място е починал 73-годишен мъж. 20 души са пострадали, петима са настанени в нелечебни заведения в София, една жена е в тежко състояние. Столичният кмет Васил Тързиев обяви, че екипите на Столична община са реагирали незабавно на тежкия пътен инцидент на входа на София. В координация с спешна помощ, полицията и службите за пожарна безопасност е оказано съдействие за обезопасяване на района, организация на движението и подпомагане на действията на терен, включително за бързото и безопасно извеждане на пострадалите от автобуса. Публикацията си Терезиев посочва, че подобни инциденти напомнят колко важни са дисциплината на пътя, вниманието и отговорността на всеки един от нас. В момента най-важното институциите да си свършат работата спокойно и професионално, а пострадалите да получат необходимата грижа. Мотористи от Габрово, Севлиево и Плачковци ще се включат в националния протест срещу високите цени на застраховката гражданска отговорност за мотоциклети. Протестът ще е на 15 май. Сборният пункт е паркинг на бензиностанция в квартал Палузово в Габрово, където участниците ще започнат да се събират от 16.30 часа. Колоната ще потегли към прохода Шипка. Предвидено е протестната блокада да е от 18 до 19 часа на главния път под връх Шипка в района на сградата на кантона. Организаторите настояват за справедливи и реални застрахователни условия за всички мотористи в България. В Скопие започна дело срещу 13 полицейски служители, които са били дежурни в деня на пожара в дискотека по Оскочени на 16 март миналата година. Тогава загинаха 63-ма и пострадаха над 200 младежи. Нито един от обвинените полицаи не се призна за виновен по време на първото заседание в основния наказателен съд Скопие. Защитата им е поискала отлагане на производството до приключване на основното дело за пожара, което се води срещу 53 физически и 3 юридически лица. От прокуратурата твърдят, че полицаите, които са били в дискотека Пулс, не са предприели действия за предотвратяване на използването на пиротехнически средства, заради което е възникнал пожара, нито са предприели действия, които биха позволили по-бързото и по-безопасно излизане на присъстващите в дискотеката след възникването на огъня. Обвинението се води от прокурори от прокуратурата за борба с организираната престъпност и корупцията в Република Северна Македония. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Тотнам и Лиц без контузини или игра завършиха 1-1 в последна среща от 36-я кръг на английската виша лига. Матис Тел откри за

0: домакините Фондом в 50-та минута след удар от границата на наказателното поле. 74-та минута Доминик Калвърт-Люин донесе точката на белите след дуспа, отсъдена след намеса на VAR. В 8-та минута на добавеното време лондончани бяха хванати на контратака и Шон Лонгстаф можеше да осъществи пълен обрат за Лийдс, но вратарят Антонин Кински направи ключово спасяване. Последва и корнер, след чието изпълнение Лонгстаф направи нов пропуск. 13-та минута на добавеното време Палиня също спечели корнер за домакините. След неговото изпълнение пък Мадисън падна в наказателното поле, но дуспа не бе отсъдена. Така след равенството Тотнъм продължава да се бори за оцеляването си във Висшата лига, като е само с две точки над опасната зона, където се намира Уест Хем. Увърхемтън и Бърли вече изпаднаха от елита.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. По време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В София около 23, по Черноморието от 19 до 25 градуса. И в планините ще е облачно, на много места ще превали и прегърми, ще духа умерен вятър, по високите части ще е силен от запад-югозапад.
1: Трафик.
0: Днес и утре за провеждане на колоездачно състезание поетапно ще се ограничава движението в района на Самоков. Днес от 13.45 до 17.40 трафикът ще бъде спиран в отсечките Боровец-Самоков, Самоков-Белчински бани, Релево-Самоков и от Самоков до Бели Искър. Утре от 10 до 14 часа движението ще бъде ограничавано в отсечките от Боровец до Самоков и от Самоков до Бели Искър. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоната, след което движението ще бъде пускано. Трафикът ще се регулира от екипи на пътна полиция.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Шеста минутите след 10, аз съм Мари Николова и сте с Morning Voice по Радио The Voice и още веднъж се казваме добро утро. Във вторник сутрин, 12 май, продължаваме събуждането с Тайла. Ще чуем Таина, както и Гордо. И... все така енергично, с настроение, готови, по-скоро подготвени за предстоящия работен ден. Още музика за вас, а след това любопитното от шоу-бизнеса.

It's new music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Again, в компанията на Зара Ларсън чухме 15 минути след 11-я час и стартираме с музикалните новини, но преди това искам да ви споделя, че Coca-Cola The Voice турнето се завръща още в края на този месец, така че ще дадем старта на лятото на 29 май на паркинга на Арена София. Очакваме всички от вас, които така нямате търпение за любимото турне. То се завръща. Първата ни локация е в София. За пръв път ще стартираме именно от тук. И очакваме с нетърпение и вълнение това, което сме ви подготвили. На сцената ще можете да видите Криско, Атанас Колев, Алекс Колев, Тита, Торино и Пашата и Тино също така ще бъде част от турнето и още любими изпълнители, които можете да откриете на сайта ни thevoice.bg, ако сте твърде любопитни кой още ще присъства на турнето ни. Сега продължаваме с музиката. Разбира се, както казах, ще стартираме и с музикалните новини. Имаме любопитни неща за доста звезди. Hey, this is Taylor Swift. You're about to hear my new song, Opalite. The Voice. We love music.

0: Radio The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата, различни видове, за 2 евро и 55 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
6: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
7: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
8: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
7: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
8: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
7: Само на 5 минути от Пловдив.
8: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
0: The Voice. We love music.

Broke Boys, чухме току-що, а сега ще ви споделя, че Чарли XCX пусна новия си сингъл Rock Music, придружен от динамично видео. Миналия месец екипът на изпълнителката потвърди, че тя довършва работата по новия си албум. Малко по-късно в интервю на The British Vogue се появи цитат от текста. Мисля, че дансингът е мъртъв, затова сега правим рок музика. Което предизвика спекулации, че проектът ще поеме в по-тежка посока. Впоследствие Чарли уточни. Никога не съм казвала, че правя рок-албум. Томото

Че рок мюзик обаче, ясно се отдалечава от клубната естетика на албума и от 2024 година и залага на плътни китари и по-грубо звучене. Песната излиза заедно с грънч видеоклип, в който Чарли включва като своя рок банда дългогодишните си сътрудници Ейджи Кук, Финкин, познат преди като Easy Fun, и съпруга си Джордж Даниел от групата The 1975. Продължаваме ние с Jones Blue, Zayn и Jennifer Lopez. Следващите минути останете на честотите на The Voice. Продължаваме с още музика, настроение, събуждането на 12 май, вторник.

11 минути преди 11-я час и преди старта на днешния The Voice Quiz. А сега ще си поговорим за Дара. Евровизия 2026 започва тази вечер. Всичко за първия полуфинал. Сцената, регламента и голямото шоу във Виена. България ще участва във втория полуфинал на 14-ти, а страната ни има честа да открие шоуто. Тази вечер Европа официално дава старт на 70-тото издание на Евровизия. Първия полуфинал обещава грандиозно шоу, впечатляваща сцена и сериозна битка за мястото на големия финал в събота. Конкурсът тази година се провежда във Виена. След победата на Австрия през миналата година, а домакин на събитието е емблематичната арена Wiener Stadthalle. Зала, която вече прие Евровизия и през 2015 година. Тя е с капацитет над 16 000 души, огромна продукция, стотици LED панели и една от най-амбициозните сцени в последните години. Първия полуфинал започва тази вечер от 22 часа българско време и ще бъде излъчен на живо в официалния YouTube канал на Евровизия, както и в ефира на БНТ 1.4. Той, както и следващите две шоу-програми, ще бъдат водени от Виктория. Телевизионна водеща, предприемач, модел, дизайнер и певица и Майкъл Островски, награждаван телевизионен водещ и актьор. А сега още музика.

0: 10 през април. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Турнето. Hype the Vibe. TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com. The Voice. We love music.

Play. И продължаваме с последната новина, след като се насладихме на Офенбах. Кейти Пери беше обявена като водещ изпълнител на церемонията по откриването на FIFA World Cup 2026, която ще се състои Калифорния. Сред останалите звезди, които ще се изправят пред първия матч от шампионата в САЩ на 12 юни на стадион SoFi Stadium са Future, Анита, Лиса, Рима и Тайла. В откриващия двубой на турнира САЩ ще се изправи срещу Парагвай. Тържества по откриването ще се проведат и в Мексико, и в Канада на 11 и 12 юни. За първи път в историята на FIFA ще има няколко церемонии по откриването в различни държави в рамките на един и същ турнир. В Торонто на сцената ще излязат така още големи имена, за да отбележат матча срещу Канада и Босна и Херцеговина. Междувременно церемонията в Мексико Сити ще включва изпълнение на Джей Балвин.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Петима души са ранени при тежка катастрофа между два автомобила край Владая. Сигналът за инцидента е получен към 1:30 тази сутрин, съобщиха от Центъра за спешна помощ в София. Към мястото са изпратени три линейки. 56-годишен мъж, който бил шофьор на една от колите в критично състояние, настанен във Военно-медицинска академия. До Пирогов са транспортирани две бременни жени на 20 и на 21 години. Те са с контузии на главите, гръдните кошове и на краката. С леки контузии са двама мъже от други автомобил. Не се е наложило транспортирането им до лечебно заведение. Шестима от пострадалите при катастрофата между автобус и тир на магистрала Хемус на входа на София остават за лечение в болница, съобщиха от Здравното министерство. Трима души са в Университетската болница Света Анна, двама във Военно-медицинска академия и един в Царица Йоана Исул. Пациентите са в стабилно състояние. Общо 16 от пострадалите са били транспортирани до болници в София. Пирогов са откарани петима души, сред които майка и 3-годишно дете. След прегледи и обработване на нараняванията е установено, че няма необходимост от хоспитализация, с изключение на 23-годишна жена, която остава за лечение в клиниката по лицево-челюстна хирургия. В Исул за лечение и наблюдение 58-годишният шофьор на катастрофирали автобус, той е с мозъчно сътресение, различни травми по главата и тялото, стабилно общо състояние. При пътния инцидент станал малко след 1 часа през нощта, загина 73-годишен мъж. Транспортният министър Георги Пеев разпореди незабавна проверка на обстоятелствата около тежката катастрофа. Временната комисия по бюджет и финанси в парламента ще разгледа двата законопроекта, с които Прогресивна България цели да овладее покачването на цените. Мерките предвиждат промени в закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите. Пред нова депутатът от Прогресивна България Константин Проданов уточни, че са разработили около 15 мерки заради скока на цените на горивата. Те са насочени към подкрепа на уязвимите групи и засегнатия бизнес, като ще бъдат по-таргетирани. Комисията за защита на конкуренцията ще има право да изисква обяснение за ценообразуване или да забранява необосновано високи цени, което заедно с глобите ще бъде силен инструмент, допълни Проданов. По думите му, домакинствата ще получат помощ, ако са под линията на бедност или са енергийно бедни, а предоставените средства ще бъдат насочени към ваучери, транспорт или енергийни. Мерките се договарят между енергийния бранш и Министерството на икономиката. Руските сили нападнаха железопътната инфраструктура в Днепропетровска област тази сутрин, при което са били повредени локомотив и вагони и е бил ранен един машинист, предава Укринформ. Екип за наблюдение предупредил за опасността предварително, но машинистът е бил ранен от отломки, докато се е насочвал към укритие. Раненият е получил медицинска помощ и няма опасност за живота му. Работници продължават да извършват спасителни дейности на място, за да възстановят железопътните връзки с Днипро и други региони на страната. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Болоня победи Наполи като гост с 3-2 в матч от 36-ти кръг на италианската серия. Гостите поведоха с 2-0 до 34-та минута след точните изпълнения на Федерико Бернардески и Рикардо Орсолини от Дуспа. В края на първата част Джовани Ди Лоренцо намали, а в началото на второто полувреме Алисон Де Олмейда Сантос се изравни. Стигна се до 91-та минута, когато Болоня вкара фаталност за трети път чрез Джонатан Роу. Болоня доиграва кампанията в серия А, тимът е 8 с 52 точки, докато на Наполи е втори с 70. Съставът на Антонио Конте обаче не е сигурен за зона Шампионска лига при оставащи два кръга преди края на първенството.
0: Времето със съдействието на...
2: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
1: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад и югозапад. По време на грамотевичните бури времено ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В София около 23, по Черноморието от 19 до 25 градуса. И в планините ще е облачно, но на много места ще превали и прегърми, ще духа умерен вятър, по високите части ще е силен от запад и югозапад.
0: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
1: спряно е движението при километър 113 на главния път Монтана Крапчене поради аварирал тежкотоварен автомобил. Въведен обходен маршрут за леките автомобили през Бели извор, Вършец, Берковица до Монтана, а шофьорите на тежкотоварните автомобили на 12 тона изчакват на място. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. The Voice Quiz с
3: Мари Никол. Добре дошли във втория за седмицата The Voice Quiz, образователното ни предаване, от което на финала на всяка седмица работна награждаваме един от вас, който се е включил поне веднъж през седмицата с верен отговор с 25 евро награда за служени за своите демонстрирани знания. Днес ще бъдем на географска тематика, какво точно съм ви подготвила, ще ви споделя веднага, след като се насладим на Лени Форейра, Роби и The Second Voice. Давам ви още малко време да се доободрите, да се настроите на познавателна вълна и да нагласите на бързо набиране 0878545545 или пък да отворите вайберите си, защото там също можете да се включвате с предположения. А сега още музика. On air.

Дискотек и Лени Фурейра. Чухме, а сега е време и за първата подсказка. Днес търсим място, което е толкова важно за световната география, че променя картата на света завинаги. Този воден път е прекосен за първи път от европейци. През 1520 година, по време на първото околосветско пътешествие. Наричат го врата между два океана, а преминаването през него се смята за едно от най-опасните навигационни изпитания в историята. Знаете ли къде се намираме? Очаквам да ми споделите във Viber или пък на 0878545545, ако вече имате своите предположения. А сега още музика и настроение. The Voice Quiz.

Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Voice. We love music.

повода си ти и Мила Робър чухме току-що, повода днес е географията. И по-конкретно, обекта, който търсим, се намира в най-южните части на Южна Америка и разделя континенталната част от голям архипелаг, чието име означава земя на огъня. Пътя му е осеян с фьорди, ледници и високи планини, които го правят изключително тесен на места. Дори и днес, въпреки технологиите, силните ветрове и течения, тук вдъхват респект у всеки капитан. Имате ли вече идея кое е мястото, което търсим днес? Очаквам ви с предположения в минутите, в които ще чуем Dave Tiesto и Madonna по The Voice. The Voice Quiz с Мари Никол.

Teddy Swims, а сега е време и за последната подсказка. Името на този протук е същото като на португалския мореплавател, който го е открил, докато е търсил път към островите на подправките. Преди изграждането на Панамския канал, това е бил единствения сравнително защитен маршрут за преминаване от Атлантическия към Тихия океан, избягвайки откритите и свирепи води на Нос Хорн. Кой е този прокут? Протук търсим, не прокут. Прокути не знам все още дали са открити. Та, ако имате финални предположения за това кой протук търсим, можете да ги оставите на вайбъра ни или пък тук в ефир на 0878-545-545. Очаквам ви. The Voice Quiz с Мари Никол.

Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Радио The Voice, Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: от 17 часа. The Voice.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест. Очаквате мода и красота, майсторски създадени от български дизайнери и артисти, както и арт-инсталация с най-голямата българска рокля, направена от хиляди карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май. В Дамол ти създаваш повода.
2: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG. The Voice. We love music.

И така, след Stateside и Pink Panthers в компанията на Зара Ларсън е време да разкрием мистерията в днешния квиз. Верният отговор е Магелановия проток. Поздравление на всички от вас, които успяхте да разгадаете загадката. Ето най-интересното за този легендарен воден път. Ами, първоначално откритието Фернандо Магелан открива протока по време на своя експедиция, а преминаването през него му отнема цели 38 дни поради сложния релеф и променливото време. Протокът е дълъг около 570 км и е изцяло в териториалните води на Чили. Той свързва Атлантическия океан на изток и Тихия океан на запад. Именно след като излиза от този протук и попада в неочаквано спокойни води, Магелан дава името на Тихия океан. А районът е дом на уникални екосистеми, включително магеланови пингвини и огромни колонии от морски лъвове. С това завършваме днешния ден и ви пожелавам да бъде много щастлив, красив, слънчев и спокоен. Оставяме ви в компанията на Саша Лопес и Дара. Още хубава музика ще ви така съпровожда през целия ден, а от 16 часа не пропускайте и Planet Voice в компанията на Ери. Аз съм Мари Никол и ще ви очаквам да бъдем отново заедно и да се събуждаме утре в 8 сутринта в Morning Voice. Хубав ден! The Voice Quiz.

0: Новините.
1: Полевият тест на шофьора на тира, участвал в катастрофата на автомагистрала Хемус на входа на София, е положителен за афетамин и метамфетамин, съобщи комисар Мартин Цунински, заместник началник на отдел пътна полиция, на брифинг във

0: къстешката катастрофа с пътнически автобус, при която загина един човек. Шофьорът е дал кръвна проба и се очакват резултатите от химичния анализ. Мъжът е заявил, че употребява медикаменти във връзка с влошено здравословно състояние. Пробите за алкохол и на двамата шофьори са отрицателни. В картона на шофьора на автобуса има информация за 45 нарушения, като през 2017 година е бил лишен за 10 месеца от правоспособност заради употреба на алкохол. Шофьорът на камион има 29 нарушения и търпял 2 лишавания от правоспособност за управление през 2006 и 2008 година. Министърът на икономиката Александър Пулев ще предложи създаването на междуинституционално звено за контрол на цените на ниво Министерски съвет. Пулев анонсира идеята си по време на заседание, на което се обсъждат мерки за овладяване на цените, които министърът определи като галопиращи. От своя страна, министърът на земеделието Пламен Абровски посочи, че един от големите проблеми е недостигът на българска продукция и българските производители и преработватели трябва да имат адекватен дял на пазара на храни у нас. Сформирани са експертни комисии, които да обследват пораженията по насъжденията от падналата градушка през изминалото денонощие, съобщават от Министерството на земеделието. По предварителни данни, пострадали земеделски площи има в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен. Земеделците имат 10-дневен срок след бедствието, за да подадат заявление за извършване на обследване. На база на него се издават констативни протоколи за 100% пропаднали площи в резултат на неблагоприятни условия. А министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова разпореди на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в пълна готовност за оказване на подкрепа на пострадали хора от интензивни валежи и градушки в страната. По закон хората с пострадало имущество имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност 1171 евро. Ако пострадалото жилище е единствено за семейството, те могат да получат още 1550 евро. При влошаване на метеорологичната обстановка, служителите в дирекциите социално подпомагане ще съдействат с консултации и възможности за подпомагане на всяко домакинство, което има нужда от подкрепа. Фермерите в Гърция се подготвят да протестират срещу високите цени на торовете. Анализи на синдикати и банки предупреждават за сериозно покачване на пресните продукти. Някои видове торове за една година са поскъпнали двойно и това рефлектира върху цената на плодове и зеленчуци. Правителството субсидира гръцките земеделци с 15% от цената на торовете, но това не е достатъчно да свали цената на продукцията. Инфлацията в Гърция рязко нарасна през април, а фермерите от Серес преминават към нови протести. За петък, 15 май, те взеха решение да блокират граничния пункт Промахон за 2 денонощия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Шампионът Оклахома Сити Тъндър стигна до финала в западната конференция на Националната баскетболна асоциация в САЩ и Канада. Чет Холмгрен вкара с мощна забивка при 32 секунди до края, за да даде преднина на Оклахома срещу Лос-Анджелес Лейкърс за крайния успех с 115 на 110 в четвъртия матч от полуфиналната серия. Езерняците вкараха 39 точки в третата четвърт, за да обърнат резултата и да поведат с 85 на 80 10 минути преди края. Гостите от Оклахома обаче за пореден път показаха шампионския си менталитет и заключителните секунди се възползваха от пропуските на Леброн Джеймс, Остин Ривс и Марка Смарт в края, затваряйки срещата и следователно серията с 4 на 0 победи. На финалите на Запад миналогодишните шампиони ще се изправят срещу Сан Антонио Спърс или Миннесота Тимбърлувс, чиято серия е изравнена при 2 на 2 победи.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен. По време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури днес между 22 и 27 градуса. В София около 23, по Черноморието до 25 градуса. През нощта вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Утре ще е ветровито, с често значителна облачност. На места, главно в източните и в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. В четвъртък вятърът ще отслабне. Облачността ще се задържи по-често значителна. Краткотрайни валежи ще има на места, главно в Южна България.
1: Трафик.
0: Днес и утре за провеждане на колоездачно състезание поетапно ще се ограничава движението в района на Самоков. Днес от 13.45 до 17.40 трафикът ще бъде спиран в отсечките Боровец-Самоков, Самоков-Белчински бани, Релево-Самоков и от Самоков до Бели Искър. Утре от 10 до 14 часа движението ще бъде ограничавано в отсечките

0: от Боровец до Самоков и от Самоков до Бели Искър. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоната, след което движението ще бъде пропускано. Трафикът ще се регулира от екипи на пътна полиция.
1: This is Swim. I just wanna play. Voice. We love music.

Ние мифе. New for you. The Voice. С съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: The Voice.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
4: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
5: Поръчката иде.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Слушай The Voice of Bulgaria.

The Voice. A little louder. We love music. Пак е три през нощта.

0: Афли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Торнето. Хайп The Vibe.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
5: The Voice. We love music.

0: Новините.
1: Временната парламентарна комисия по правните въпроси одобри на първо четене три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт, внесени от Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. И трите проекта предвиждат членове на Висш съдебен съвет с изтекал мандат да не могат да взимат кадрови решения и да извършват трайни промени в съдебната система. Сред предложенията са още по-строги изисквания към кандидатите за ВСС, включително доказани нравствени качества, както и участие на адвокатурата, академичната общност и Българската академия на науките при избора на членове на съвета. От Прогресивна България предлагат и ограничение бивши председатели на върховните съдилища и главни прокурори да не могат да бъдат избирани в ВСС в рамките на 7 години след мандата си. Предвижда се още министъра на правосъдието да може да оспорва решения на Висшия съдебен съвет и да спира изпълнението им. Софийската районна прокуратура повдигна обвинение и задържа 44-годишен мъж. Според разследването, той е нанесъл телесна повреда на съпругата си и е отправил сериозни заплахи за живота. По данни от разследването, това се е случило на 10 май в жилище в столичния квартал Люлин. Срещу него се води досъдебно производство за причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие и за закани с убийство, престъпления, които се наказват с затвор. От държавното обвинение уточняват, че мъжът има предишни осъждания. Той е задържан до 72 часа. Прокуратурата е внесла искане в съда и за постоянния му арест. Експертни комисии с представители на областните дирекции земеделие ще обследват пораженията по насажденията от падналата градушка през изминалото денонощие, като по предварителни данни пострадали земеделски площи има в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен, съобщават от Земеделското министерство. След като комисиите опишат щетите, стопаните ще могат да получат обезщетение по линия на държавната помощ за компенсиране на щети, причинени от неблагоприятни климатични събития. По данни на Агенцията за борба с градушките, само през изминалото денонощие са изстреляни над 630 ракети за противоградова защита заради развитието на мощни купесто-дъждовни облаци, придружени с градушки. По-рано днес министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова разпореди на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в готовност за оказване на подкрепа на пострадали хора от интензивни валежи и градушки, каквито предстоят и днес в страната. Говорителя на Комисията по национална сигурност в парламента на Иран Ебрахим Резаи предупреди днес, че Иран може да обогати уран до чистота от 90%, при което суровината ще се смята за годна за разработването на ядрено оръжие. Това ще се случи, ако Ислямската република бъде атакувана отново. Американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че текущото примирие между Съединените щати и Иран е на изкуствено дишане, след като отхвърли отговор на Техеран на неговото мирно предложение. През юни миналата година Тръмп посочи, че ядрените съоръжения на Иран са били напълно унищожени от израелско-американските удари по време на 12-дневната война, което е ограничило Ислямската република във възможностите й да обогатява уран. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
0: Спорт.
1: 7 футболни фенове са санкционирани за хулигански прояви след дербито между Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив, играно на 12 февруари. Това съобщиха от полицията в Пловдив след анализ на записи от охранителни камери. Сред установените са мъже на възраст между 17 и 32 години. На всички са съставени актове, а част от тях получават и забрана за посещение на спортни събития. Най-тежката санкция е глоба от над 1000 евро и двугодишна забрана за посещение на спортни мероприятия заради използване и хвърляне на пиротехника на стадиона. Други трима фенове са наказани с едногодишна забрана и глоби за неприлични жестове и поведение, а срещу други двама са изпратени преписки в районния съд в Пловдив. Двубоя между Локомотив и Ботев беше от четвъртфиналите за Купата на България и завърши с победа с 1-0 за черно-белите.
0: Времето със съдействието на болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Оримил Форте Макс от Натурфарма.
1: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. След обед на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, като на места ще има и условия за градушки. Вятъра ще е слаб до умерен от югозапад, а по време на грамотевичните бури временно ще се усилва. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса.
0: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
1: На магистрал

Струма в област Благоевград, движението в участъка от 97 до 104 км посока София е ограничено заради свлачище при 103 км. Движението се пренасочва по обходен маршрут от магистрала Струма на 104 км по пътната връзка с пътя София-Кулата до пътен възел Благоевград юг. Скоростта до началото на обходния маршрут е ограничена до 70 км в час. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост. On air, how you guys feeling? Online, having a good time, and on your device, this is the voice of Bulgaria.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Мечтал ли си да влезеш в Ozon Life или Ozon Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozon става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozon Life и Ozon Games и разбери как!

0: Чуваш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The
1: Voice. Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Nescafe 250

0: грама за 6 евро и 99 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост. Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Какво е анжамбман?
5: Мога ли да я мориш на 3 дни?
6: А луната може ли да удари земята?
7: Различни въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо ни е национален AI суверенитет трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо BGPT е толкова важен за България. Свали BGPT 3.0, българският изкуствен интелект от Insight.
8: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
9: Поръчката иде. The Voice. We love music.

0: взрив е избухнал в близост до детска градина в Горна Оряховица, което е наложило спешна евакуация на децата и персонала. На място незабавно са изпратени екипи на полицията и пожарната, които са обезопасили района. Всички деца са били изведени навън своевременно. По информация на Нова телевизия, експлозията е избухнала в канализация в горно-оряховския квартал Кълтинец в полубяд. Няма жертви и пострадали, а района е отцепен. На място има разследващи, пожарникари, както и представители на ВИК и екоинспекцията, които изясняват какво точно се е случило. Един човек загина, 16 бяха ранени при тежка катастрофа между автобус и камион на магистрала Хемус край София тази нощ. Инцидентът е станал малко след 1 часа, автобусът е пътувал от Добрич към столичното летище. Загинал е 73-годишен мъж, а сред пострадалите има и дете. Шестима души остават в болница, като една жена е в тежко състояние. По данни на разследващите, и двамата шофьори имат множество нарушения на пътя. Пробата за наркотици на водача на камиона е положителна, но резултата ще бъде потвърден с кръвно изследване. Причините за катастрофата се изясняват, като проверка беше разпоредена и от транспортния министър. Доцент Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието и науката. В мотивите си тя посочва създалото се през последните дни обществено напрежение. Не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета, да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието, заявява тя. Оставката й е била приета. Припомням, че вчера министъра на образованието, професор Георги Вълчев, заяви, че е разпоредена проверка, която трябва да установи дали има неправомерно усвояване на европейски средства от страна на назначената за него заместник Панджерова. Това се случи броени дни след като новия редовен кабинет положи клетва на церемония в парламента. Булгаргаз предлага природния газ да поевтинее с 1% през юни. Ако Комисията за енергийно и водно регулиране одобри предложението, 1 мегаватт час ще струва 35 евро и 62 евроцента, без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. През настоящия месец цената е по-висока с 36 евроцента. Много работа е свършена за прекратяване на войната в Украйна, но е твърде рано да се говори за конкретика в това отношение, както посочи и по-рано руският президент Владимир Путин. Това каза днес говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от агенция France Press. Коментара му дойде след като миналата седмица Путин каза, че според него войната в Украйна върви към приключване. Попитан дали е готов да участва в преговори с европейците, Путин каза, че за него предпочитаната фигура е бившия германски канцлер Герхард Шрьодер, но върховният представител за външната политика на Евросъюза Кая Калас в последствие заяви, че не може Кремъл да налага на общността преговарящ от нейно име. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Българският национал за Купа Дейвис Иван Иванов се класира за втория кръг на турнир по тенис на клей за мъже в ВИК Испания с награден фонд 30 000 долара. 17-годишния Иванов стартира с убедителен успех срещу участващия с уайлдкарт представител на домакините Хауме Бласи с 6 на 3, 6 на 1 за 68 минути. В схемата поединично участва и още един българин Илиан Радулов, който ще играе утре в първия кръг срещу германеца Майк Штайнер. Българина Самуил Донков спечели бронзов медал в дисциплината 50 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осиек, Хърватия. Донков завърши с резултат от 553 точки и 7 централни десетки от 60 изстрела. Шампион стана Емилс Васерманис от Латвия, а сребърното отличие заслужи Игор Соловей от Украина.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. След обед на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, като на места ще има и условия за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от югозапад, а по време на грамотевичните бури временно ще се усилва.

Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. Трафик. В област Монтана временно движението по второкласния път Крапчене-Криводол в района на Крапчене се осъществява двупосочно в едната лента заради катастрофа. Трафика се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

нові міфи. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: The Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
4: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
5: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
4: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
5: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
4: Само на 5 минути от Пловдив.
5: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
6: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
7: Поръчката иде.
0: The Voice. We love music.

Ποτίστε το Σμίφκα ή Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват

0: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
4: The Voice. We love music.

Законопроект за промени в Закона за защита на конкуренцията, внесен от Прогресивна България, беше приет на първо четене от Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси. Той предвижда забрана на прекомерно високи цени за компании с господстващо или съвместно господстващо положение, като контролът ще се осъществява от Комисията за защита на конкуренцията. При нарушения се предвиждат санкции до 10% от годишния оборот, както и възможност за временни мерки и задължение за промяна на ценовата политика. Законопроекта въвежда и по-строги правила за прозрачност при търговията на дребно, създаване на електронен регистър за проследяване на доставките и нови изисквания към ценообразуването и отчетността на фирмите. Положителни становища са изразили вицепремиер Александър Пулев, земеделския министър Пламен Абровски и председателя на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов. Предстоят допълнителни обсъждания с синдикати и бизнес организации. Ролята на медицинските сестри в здравеопазването е неотменима и дълбоко трябва да уважаваме техния труд и безценната им подкрепа, подчерта министър на здравеопазването Катя Ивкова по повод Международния ден на сестринството. Тя присъства на молебен за здравния служител, който беше отслужен от негово светейшество, българския патриарх Даниил, в столичния храм Свети Александър Невски. Новия здравен министър декларира, че ще работи за повишаване на здравната информираност на населението.

0: Ведомството разработва проекти с фокус върху промоция на здравето, превенция на заболяванията и разходна ефективност в управлението на лечебните заведения за болнична помощ. Ивкова обяви, че и предстоят срещи с съсловието на медицинските специалисти, за да направят заедно преценка как да бъдат подкрепени в работата им. Британският премиер Кир Стармър заяви на заседание на кабинета тази сутрин, че няма намерение да се оттегля и ще продължи да управлява въпреки нарастващите призиви за оставка. Той посочи, че лейбаристката партия има процедура за оспорване на лидер и този процес не е задействан, така че страната очаква от правителството да продължи с управлението. Стармър припомни на своите министри, че е поел отговорност за катастрофалните резултати от изборите миналата седмица и поема отговорност за осъществяването на промяната, която лейбаристите са обещали. Най-малко 81 депутати до сега са призовали Стармър да се оттегли. Междувременно беше съобщено и за първа оставка в правителството му, Мията Фанбулех, която като заместник министър отговаря за децентрализацията, вярата и общностите, подаде оставка, като призова премиера да определи график за оттеглянето си и изтъкна, че хората не вярват, че Стармър може да осъществи промяната. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Капитана на Ботев Пловдив Тодор Неделев претърпя операция на коляното, съобщиха от футболния клуб. Полузащитника скъса предна кръстна връзка в последното шампионатно дерби с Локомотив Пловдив. В следващите месеци Неделев ще трябва да премине рехабилитация. Капитана на националния отбор на България по волейбол Алекс Грозданов попадна в идеалния отбор на полската елитна плюс лига за сезон 25-26. Централният блокировач спечели сребърните медали в шампионата със своя Богданка Люблин, след като тима му отстъпи пред Алурон Завиерче с 2-3 в финалния сблъсък. Алекс Грозданов е начело в класирането на блокировачите в плюс лига, като има общо 92 точки от успешни блокади или средно по 0,7. На гейм.
1: Времето със съдействието на В Кирови всеки е напред с технологиите и знае за периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. След обед на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, като на места ще има и условия за градушки. Вятъра ще е слаб до умерен от югозапад, а по време на грамотевичните бури временно ще се усилва. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса.
1: Трафик.
0: За провеждане на колездачно състезание поетапно се ограничава движението по участъци от републиканската пътна мрежа в района на град Самоков. Днес до 17 часа и 39 минути трафика ще бъде спиран в отсечките Боровец, Самоков, Самоков-Белчински бани, Релево, Самоков и Самоков-Бели Искър. Утре от 10 до 14 часа движението ще се ограничава в отсечките Боровец, Самоков и Самоков-Бели Искър. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропускано. Трафика ще се регулира от екипи на пътната полиция.

беше през април. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Специалната подкрепа на Shelly Group.
4: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
5: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
4: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
5: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
4: Само на 5 минути от Пловдив.
5: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
6: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего... И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
7: Поръчката иде.
8: The Voice. We love music. Hey, we are BTS. Yes. This is Swim. I just wanna play. The Voice. We love music.

0: Planet Malko, Planet Voice i Eri. The Voice. Товалято, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Торнето. Хайп The Vibe.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и затова ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
2: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнително.

0: още изолано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? Перфекта и StoreBG. We love music.

0: Прогресивна България поставя съдебната реформа като основен приоритет и ключово предизвикателство, заяви Янка Тянкова от партията на брифинг. По думите и след обсъждания са приети три законопроекта, които предстои да бъдат разгледани в пленарната зала, като в работата по тях са участвали представители на ключови институции в правосъдието. Тянкова подчерта, че реформата изисква сериозни усилия, но изрази надежда за професионална работа на парламента, основана на експертиза. От формацията посочиха, че целта е трансформация на съдебната система в по-справедлива и ефективна, гарантираща върховенството на закона. Олга Борисова допълни, че основен приоритет е промяната в закона за съдебната власт, насочена към преодоляване на институционалната криза, повишаване на професионалните стандарти и възстановяване на общественото доверие в съдебната система. Българския лекарски съюз призова новия здравен министър Катя Ивкова в най-кратки срокове да бъде дадено началото на вече приетите от Министерския съвет програми и алгоритми за скрининг за рак на дебелото черво и на маточната шийка за периода до 2300 година. Забавянето на скрининга струва човешки животи, подчертаха от организацията. От Лекарския съюз припомнят, че в началото на месеца Здравното министерство в мандата на служебния кабинет е пуснало за обществено обсъждане на национални скринингови програми за рак на маточната шийка и на дебелото черво. Това става след спиране на изработените и предложените от експертния съвет и приети от Министерския съвет програми. Вместо обаче да се търсят възможности за по-ниски цени, буквално часове преди мандата на това ръководство на здравното ведомство да приключи, оттам предложиха нови програми с непроменени ценови параметри, коментират от Лекарския съюз. Ремонта на околовръстното шосе във Враца ще приключи до края на следващата седмица, съобщи директора на областното пътно управление Веселин Николов. Заради пренасочения трафик в града се образуват задръствания и колони с тежкотоварни автомобили от входа на Враца от към Монтана до кръстовището на автогарата в града. Все още няма яснота кога ще се реновира и участъка от околовръстното, който минава покрай язовир Дъбника, добави Николов. Той обясни, че на ден над 4000 тира премина по пътищата на област Враца и това допринася за бързото износване на асфалта и компрометиране на пътната инфраструктура. Инспектори от Агенцията по храните спряха нелегален внос на 245 декоративни птици на Дунав мост 2. Сигналът е бил подаден от гранична полиция. Птиците са били превозвани в микробус с гръцка регистрация. За пратката е представен здравен сертификат с изтекал срок, в който са описани автомобил, видове и бройки птици, които не са съвпадали с реално установеното от инспекторите. Животните са в добро здравословно състояние. Те бяха иззети и временно настанени в помещение на областната дирекция по безопасност на храните във Видин, където за тях са положени необходимите грижи. В момента пътуват към спасителен център в Бургас, където ще бъдат поставени под карантина до пълното изясняване на здравния им статус. Градушки паднаха в някои части на страната днес. В района на село Царева Ливада имало интензивни валежи, но най-сериозно засегнати са селата около Дряново. Градушки са паднали в Монтана, Трявна, както и в София. По-рано беше издадено предупреждение за жълт код за силен вятър, валежи и градушки в някои райони на страната. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Бронзовия медалист от световното първенство в Торун, Божидар Сарабуюков, заяви, че е в отлична форма и очаква силен летен сезон, включително участие в Диамантената лига в Китай. Атлета посочи, че подготовката му е преминала успешно и че целта му е постоянно да подобрява резултатите си и да се бори за първите места във всяко състезание. Треньора му Димитър Карамфилов също изрази задоволство от подготовката и подчерта, че Сарабуюков е показал много силни резултати в тренировките, макар да не разкри конкретни постижения. Българският атлет, който има личен рекорд от 8 метра и 45 сантиметра, ще започне сезона с участие в Шанхай на 16 май и седмица по-късно в Сямън.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: През нощта в Северна и Източна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици. До сутринта те ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 8. Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито, облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи придружени с грамотевици, като ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса.
1: Трафик.
0: Сряда и четвъртък от 7 до 16 часа и 30 минути ще се коси край пътна растителност в участъка от 0 до 5 км на магистрала Тракия в посока Бургас. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафика ще преминава в двете активни ленти. Агенция Пътна инфраструктура призовава шофьорите да спазват поставената пътна сигнализация, да карат внимателно с съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания.
1: Предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri. Now, more hits, more anthems. On the mic now. The Voice.
2: Здравейте, приятели, аз съм Eri, това е Planet Voice по радио The Voice. Ето ни, 6 минути след началото на 16-тия час, започваме с Уск на Молец и Дара, Mr. Know-It-All на Teddy Swims и Fever Dream на Алекс Уорън. А след малко ще ви споделя и за най-новата песен от Алекс Уорън.

0: Come on, y'all, let's do this.
1: New music. New for you. The Voice. Със съдействието на
2: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Мулеци Дара чухме по Радио The Voice We Love Music, а номинираният за награда Грами чупещ рекордите певец и автор на песни Алекс Уорън издаде преди дни новия си сингъл Fine Place to Die, а сега представи и видео към него. Романтичната балада подчертава мощния вокал на Алекс, докато той описва как любовта може да осигури утеха дори в най-мрачните времена, докато светът гори. Алекс изпълнява Fine Place to Die по време на разпродаденото си турне в Европа и Великобритания, а феновете настояват за издаването на песента. Алекс ще продължи глобалното си турне Finding Family on the Road през лятото, когато датите в Северна Америка започват в Нешвил на 25 май, а в Азия и Австралия през август. Също така, след пускането в продажба емблематичната O2 зала в Лондон и Madison Square Garden в Нью Йорк, билетите бяха разпродадени веднага, а за да обяви северноамериканския етап, Алекс пусна комедиен трейлер с участието на Дженнифър Анистън и Макс Гринфилд, а след това привлече родения в Австралия Робърт Ервин, за да обяви датите и в Австралия и Азия. Fine Place to Die идва след сингъла на Алекс Fever Dream. От издаването си сингълът е натрупал общо 110 милиона стримвания по целия свят и над 13 милиона гледания.

на официалното музикално видео, като той дебютира на 21-то място в Billboard Hot 100 и достигна 3-то място в официалната класация за сингли в Великобритания. А тук музиката продължава с Drop Dead на Оливия Родриго и Shake It to the Max на Моли и компания. Planet Voice и Eri.

Planet Voice i Eri продължават след малко. Радио The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: от 17 часа. The Voice.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Пета Дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт.

0: Обади се и запиши час за консултация.
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
5: Planet Voice и Air.

Save Me Tonight чухме по Радио The Voice, а Елия Тодорова се завръща с най-новия си сингъл, най-личния си сингъл, беше през април. Песента е за самотата, която те променя, и любовта, която те намира. След период от съзнателно отдръпване от публичното пространство, Елия се завръща не само с нов сингъл, но и с ясно заявен нов етап в кариерата си, ориентиран към жива музика, свирене с банда и по-плътно поп-рок звучене. Песента поставя фокус върху вътрешния свят на младия човек, неговите съмнения, паузи и трудния избор да продължи напред. Елия изследва онзи тих, почти невидим момент, в който промяната започва отвътре. Беше през април се появява след творческа пауза от предишния сингъл на изпълнителката «Направен за мен». Именно в това отдръпване се ражда текстът на новата песен, като естествено продължение на вътрешен диалог. Фразата от текста «Спасявах себе си в самота» не е метафора, а реално преживяване, в което личният разговор със себе си излезе на преден план, споделя тя. Конкретният импулс зад песента идва от реална случка на 24 април, ден, в който Елия предприема пътуване към Витоша, за да се срещне с човек, подал и ръка в труден момент. Музиката и текстът на «Беше през април» са създадени в сътрудничество с Павел Николов, с когото работи последователно и в предишни проекти. Звученето следва посока, в която изпълнителката все по-ясно разпознава себе си. Жива банда, китари и барабани с влияние от рок-музиката, с която израства. Още можете да четете на сайта ни thevoice.bg, а сега нека чуем песента «Беше през април», която е и ново предложение в класацията ни BG Voice Top 10.

Offenbach и Miles Away по Radio The Voice. We love music. А официалното видео Come Dance No More е третото от високо оценения нов албум He's All The Time Disco Occasionally на Harry Styles. Режисьор на видеото е Colin Solalcardo, познат със своя отличителен визуален стил и работа с едни от най-големите имена в съвременната музика. Клипът допълва емоционалната атмосфера на проекта, като пресъздава енергията и настроението на песента чрез впечатляваща визия и характерната артистична естетика за Harry Styles. Премиерата идва непосредствено преди дългоочакваното завръщане на Хари на световната сцена следващата седмица, когато стартира 7-градската резиденция Together Together в Амстердам. Турнето ще включва общо 67 концерта в Амстердам, Лондон, Сао Пауло, Мексико Сити, Ню Йорк, Мелбърн и Сидни в периода от май до декември тази година. Сред акцентите в програмата са 30 концерта в Madison Square Garden в Нью Йорк, както и историческа серия от 12 поредни вечери на Wembley Stadium в Лондон. Специални гости в избрани дати от турнето ще бъдат Робин, Шаная Твейн, Джорджа Смит, Джейми XX, Фуши и Скай Нюман. А тук слушаме Lush Life на Зара Ларсън. Останете с нас! Planet Voice

0: и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
5: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri. If you don't like something...

Like Jenny на Jenny слушаме в последните минути на 16-я час. Зареждаме се с много енергия от това парче и следва да чуем още Show Me Love на Wizzy MC и Bees & Honey, един хит от миналото лято и Рано призори на Роби. Аз съм Ери, останете с The Voice. We love music.

Парламентарната група на Прогресивна България представи на брифинг внесените за разглеждане в парламента три законопроекта за изменение и допълнение на закона за съдебната власт. Според народния представител от коалицията и председател на Временната правна комисия Янка Тянкова, заседанието е било конструктивно. Тя уточни, че целта е до края на лятото да има попълнена квота на съвета. Днес депутатите от Временната правна комисия в парламента подкрепиха на първо четене и трите законопроекта, свързани с съдебната реформа. Вносители са Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. Против законопроектите на Продължаваме промяната и Демократична България гласуваха само двама от ДПС. Законопроекта на Прогресивна България получи подкрепа от 23 депутати. Кмета на Лом Цветан Петров е привлечен като обвиняем по разследване за престъпление против политическите права на гражданите, съобщиха от прокуратурата. Според обвинението на 15 април той е предложил по 50 евро на работници в общинско предприятие в града, за да ги убеди да гласуват за конкретна политическа коалиция на парламентарните избори, проведени на 19 април. За подобно престъпление закона предвижда наказание от 2 до 7 години затвор, както и парична глоба до 15 000 евро. Предстои районната прокуратура да поиска от съда временно отстраняване на кмета от длъжност до приключване на разследването. А в Буковлък мъж е осъден за купуване на гласове. От районната прокуратура съобщават, че той е предложил на трима души сумата от 40 евро за всеки, с цел да ги склони да гласуват в полза на определена политическа партия и на определен кандидат. За извършеното престъпление на мъжа е наложено наказание 9 месеца лишаване от свобода, като изтърпяването е отложено с 3 години изпитателен срок. Европейският център за превенция и контрол на заболяванията определя риска от разпространение на хантавируса в Европа като много нисък. Това се казва в разпространено съобщение на Европейската агенция по лекарствата след консултации между двете организации. Вируса е идентифициран като Андес, единствения хантавирус, който може да се предава от човек на човек, като обикновено това изисква близък и продължителен контакт. От агенцията по лекарствата съобщават още, че клиничното лечение се основава на поддържаща терапия.

0: и навременен достъп до интензивни отделения. Към момента няма одобрени антивирусни лекарства или ваксини срещу хантавирус. От Европейската агенция по лекарствата предупреждават за разпространяваща се в интернет дезинформация, която погрешно свързва инфекцията с хантавирус с вакцинацията срещу COVID-19, тъй като няма научни доказателства в подкрепа на такива твърдения. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Старши треньора на Барселона Ханзи Флик потвърди, че ще удължи договора си с клуба. Страните вече са се споразумели напълно за новия контракт. Новото споразумение ще бъде валидно до лятото на 2028 година с опция за допълнителен сезон. Настоящия договор на треньора е до лятото на 2027. Официално съобщение относно удължаването се очаква по-късно. Барселона беше коронясан за шампион на Испания предсрочно, като води в класирането на Ла Лига с 91 точки. Реал Мадрид е на второ място с 77. Остават 3 мача в първенството.
1: Времето със съдействието на... Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: През нощта в Северна и Източна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици. До сутринта те ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 8. Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито, облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, като ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса.
1: Трафик.
0: В област Перник временно движението при 12-ти километър на магистрала Струма в посока граничен пункт Кулата се осъществява в една лента заради запалил се автомобил. Ограничено е движението по активната и аварийната ленти, като трафика се осъществява в изпреварващата и се регулира от пътната полиция.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: New Religion на Bibi Rexha и Faithless, Ladida на Дара Екимова и Edge of Desire на Jonas Blue и Malive. Слушаме по Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика, веднага след новините в 17-я час.
1: On air. Online. And on your device. This is The Voice of Bulgaria.

0: Playlistът на нашия живот.
1: Днес в плейлистът на нашия живот слушаме любими песни, дуети, които дават страхотно настроение. Кои са вашите? Можете да ми споделите до 8 вечерта, а сега слушаме за начало на темата Сеньорита на Шон Мендес и Камила Кабейо. Очаквам ви на нашия канал The Voice Radio NTV България в Viber, както и на телефон 0878 545 545.
0: Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play.

0: septembrie. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
2: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Страсти БГ сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Страсти БГ, да го направим лесно!
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата, различни видове за 2 евро и 55 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
0: Planet Voice и Eri.

I Don't Care на Ed Sheeran и Justin Bieber бе пожелана от Криско като част от плейлистът на нашия живот. А новия албум на Ариана Гранде ще покаже как нов живот може да се роди в най-мрачните времена. Звездата от Wicked даде на феновете си поглед зад завесата на предстоящия си албум Petal, споделяйки информация за проекта в Instagram Reel за вдъхновението и обяснявайки, че става въпрос по същество за нещо пълно с живот, което расте през пукнатините на нещо студено, твърдо и предизвикателно. Като Гранде добави, че албумът, който ще излезе това лято, е малко див и че произлиза от място, в което може би съм била съвсем срамежлива или учтива, за да докосна преди. Като също така споделя, става дума за скъсване с всякакви видове негативни привързаности, независимо дали става въпрос за моите собствени чудовища в главата ми, външни гласове, неща, които вече не ми служат. Мога да говоря за едно нещо, да споделя нещо и хората да го използват както си искат и да го прилагат към собствения си живот. Изпълнителката, която бе загатнала за мистериозен проект месеци по-рано, обяви предстоящия си албум миналия месец. Продължение на Eternal Sunshine от 2024, който ще излезе по средата на турнето и Eternal Sunshine, което започва през юни. А Petal очакваме с нетърпение на 31 юли. А сега, специално за Илиан пускаме Empire State of Mind на Jay-Z и Alicia Keys. Той се включва в темата дуетни песни, които ви носят добро настроение. Planet Voice и

Как да спра да те обичам на Вениамин и Ева Лея пуснахме за Стефан, който пожелавам на всички слушатели един приятен завършек на деня и приятна вечер. А Бени Банаси се завръща с Superstar, най-новия сингъл от предстоящия му албум, който се казва Feel the Bass. Поредна съвместна продукция с стария му творчески партньор Крис Насти. Парчето продължава да очертава посоката на албума, стъпвайки върху основите на електрохаус звученето, като същевременно поставя силен акцент върху ритъма, текстурите и взаимодействието с вокалите. Демонстрирайки музикалния стил, който Бени постига с такава лекота, това е трак, който ще привлече както дългогодишните му фенове, така и новата публика. Можете да го чуете на сайта ни davoice.bg, а сред предишните сингли от Feel the Bass, Superstar добавя още едно измерение към цялостната концепция на албума, въвеждайки отличително вокално присъствие, като същевременно продължава да развива подхода на Банаси към съвременния електрохаус. Песента, както ви казах, е на сайта ни, а тук продължаваме с The Weeknd, Cry For Me. Това е The Voice. Planet Voice и Eddie. We love music. What up, it's The Weeknd. You're hearing my song. Cry for me, cry for me. Here we go. The Voice. A little louder. We love music.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.45 в момента. Трафикът в столицата е доста натоварен по големите булеварди, като има и доста катастрофи. На булевард Рожен има в близост до улица Генерал Николав Жеков. Също така на булевард Васил Левски, на кръстовището Соборище, на улица Генерал Гурко, близо до булевард Васил Левски. Улица Димитър Петков, на кръстовището с Цар Симеон, също има катастрофа, на булевард Генерал Данаил Николаев до Сточна гара, както и на Цариградско шосе до квартал Изток. Скъпи слушатели, карайте внимателно. В Пловдив задръстванията също са по големите булеварди в центъра на града, като Санкт Петербург, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Полет, Победа, също така Цар Борис III, Копривщица, България, части от Коматевско шосе и други. Катастрофа има на булевард Коматевско шосе близо до Хаджи Димитър, както и на булевард Победа на кръстовището с Марица. В Бургас задръстванията са на Сан Стефано, Стефан Стамболов, Тодор Александров, улица Генерал Гурко, Индустриална, също така на професор Яким Якимов, Чаталджа и също така части от Цар Симеон I. А пък в Кърджали движението е по булевард Булаир. За сега в Смолян няма трафик. Не забравяйте, шофьори, бъдете внимателни на пътя, спазвайте правилата, намалявайте скоростта и пътувайте безопасно.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.

0: Към забавлението с Visa всеки ден и вземи 10% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Количката иде.
3: Колко учебни дни има в годината?
4: Оплешивявам ли?
5: Ако кобра изяде скорпион, ще умре ли?
6: Различните въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо Insight е важен за България, трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо създателите на BGPT са важни за България и защо си струва да ги подкрепиш. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
7: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
8: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 90.

0: 2. Тествай любимите си уреди за коса на живо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешоари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и

Rain Dance на Dave и Thames. Едно парче, което е доста подходящо за времето в момента навън, което ту вали, ту спира, хем е слънчево, хем е малко хладно. Но пък се надяваме в следващите дни пак да стане топло и приятно за разходки. А сега изпращаме 18-я час с Only You на Shoes и Cup Sport. Парче, което Лъчезар включи в плейлистът на нашия живот. А преди това ще чуем 7 дни на Молец. Марто написа в Viber, че всички песни на Молец, които знае, са дуетни песни, които му носят добро настроение. А вие също можете да се включите в темата ни, като се обадите на 0878-545-545 или ни пишете във Viber на лично съобщение или в канала ни The Voice Radio NTV България. Planet Voice и Eddie. Айде, викай ме по име.

законопроект за промени в Закона за защита на конкуренцията, внесен от Прогресивна България, беше приет на първо четене от Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси. Той предвижда забрана на прекомерно високи цени за компании с господстващо или съвместно господстващо положение, като контрола ще се осъществява от Комисията за защита на конкуренцията. При нарушения се предвиждат санкции до 10% от годишния оборот, както и възможност за временни мерки и задължение за промяна на ценовата политика. Законопроектът въвежда и по-строги правила за прозрачност при търговията на дребно, създаване на електронен регистър за проследяване на доставките и нови изисквания към ценообразуването и отчетността на фирмите. От синдикатите и работодателските организации призоваха дебатите около този закон да се пренесат във формат на Национален съвет за тристранно сътрудничество. Взрив избухна днес по обяд в канализация в района на детска градина в Горна Оряховица. Наложи се спешна евакуация на децата и персонала. Пострадали няма, а района в квартал Калтинец беше отцепен от полиция и пожарна. При взрива са изхвърчали капаци на шахти и са се счупили прозорци в сградата на детското заведение. Проверяват се предприятия в промишлената зона, от които е възможно да е имало теч на химически вещества в канализацията и това да е довело до инцидента. Районната прокуратура в Велико Търново образува досъдебно производство и са назначени експертизи за установяване на точната причина за случилото се. Доцент Ася Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката. В мотивите си тя посочи създалото се през последните дни обществено напрежение. Оставката й е била приета. Припомням, че вчера министъра на образованието професор Георги Вълчев заяви, че е разпоредена проверка, която да установи дали има неправомерно усвояване на европейски средства от страна на назначената за негов заместник Панджерова. Това се случи броени дни след като новия редовен кабинет положи клетва на церемония в парламента. Министър на транспорта Георги Пеев е въвел временни ограничения върху плащанията и поемането на нови задължения в публичните предприятия от системата на ведомството. Мярката е част от изготвянето на цялостен анализ на състоянието на дружествата. Преустановяват се разходи, които не са пряко свързани с текущото функциониране на предприятията. Временно се спира изключването на нови договори, възлагането на дейности, авансовите плащания и стартирането на обществени поръчки. Булгаргаз предложи днес природния газ да поевтинее с 1% през месец юни. Ако Комисията за енергийно и водно регулиране одобри предложението, 1 мегаватт час ще струва 35 евро и 62 евроцента, без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. През настоящия месец цената е по-висока с 36 евроцента. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз глоби шампиона Левски с над 5000 евро за непристойни прояви на феновете при шампионските тържества по време на загубата от Лудогорец с 0-1 в Първа лига. ЦСКА 1948 получи глоба от малко над 500 евро за неуважително отношение към ЦСКА, защото не са използвали актуалната емблема на съперника. В същото време комисията отложи разглеждането на инцидентите с расистките обиди към играча на Ботев Пловдив Антуан Конте по време на срещата между Черно море и

0: Ботев Пловдив. Григор Димитров направи откровено изявление преди турнира в Бордо, като призна, че преминава през труден период, но остава мотивиран да продължи кариерата си. Българският тенисист заяви, че се опитва да се справя с настоящата ситуация без излишно напрежение и приема предстоящите състезания като възможност за постепенно завръщане във форма. След контузията си Димитров ще започне участието си от квалификациите за Руан Гарос, като подчерта, че фокуса му е върху победите и възвръщането на игровия ритъм. Той допълни, че използва паузата, за да преосмисли приоритетите си, но не обмисля край на кариерата си, тъй като все още има недовършена работа на корта. Времето. През нощта в Северна и Източна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици. До сутринта те ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 8. Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито, облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, като ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: В област Видин временно движението се осъществява двупосочно в една лента по първокласния път с Комля Медовница заради катастрофа. Трафика се регулира от пътна полиция. Също заради пътен инцидент временно движението при 12-ти километър на магистрала Струма в посока граничен пункт Кулата се осъществява в една лента. Ограничено е движението по активната и аварийната ленти, а трафика се осъществява в изпреварващата.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: On the mic now. The Voice. 18-я час по Радио The Voice започва с House Tour на Сабрина Карпентер, Локо Локо на Гордо и Рейнер Зоневелт и Бангаранга на Дара. Само след броени дни на 14 май Дара ще открие втория полуфинал на Евровизия, а тази вечер от 10 часа е първия полуфинал. Вие за кого викате? Харесвате ли българската песен? И разбира се, ще гледате ли конкурса? Можете да ни споделите в Viber. Now!

Come on, y'all, let's do this. Hey! It's new music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Сабрина Карпентер ни покани на разходка в нейната къща с House Tour. А в тази годишното издание на кинофестивала в Кан, филм заснет у нас с български актьори и на български език, ще се бори за Златната палма за първи път от 1972 година, когато в основната програма е Последната дума на Бинка Желязкова. Големият фестивал на Френската ривиера се открива днес, а част от основната програма е Мечтаното приключение. Разказ за българска археоложка, която се оказва замесена в престъпни дейности край границата при Свиленград. Филмът е на германската режисьорка Валеска Гризебах. Тя използва само непрофесионални актьори, а в главната роля влиза Яна Радева, геолог от София, която случайно попада на кастинга. Мечтаното приключение е вторият филм на Гризебах, ситуиран в България след уестърна Western от 2017 година, заснет в благоевградското село Петрелик и също стигнал до фестивала в Кан, но в програмата Особен поглед. Като днес почетна награда Златна палма за цялостната си кариера ще получи новозеландският режисьор и продуцент Питър Джаксън, чиито успехи в бокс офиса го доближават до титани на киното като Джеймс Камерън и Стивън Спилбърг. Двете трилогии на Питър Джаксън, Властелинът на пръстените и Хобит, го утвърдиха като режисьор на грандиозни проекти. А тук продължаваме с песен от плейлистът на нашия живот. Пускаме Познати за... тази песен е част от темата Дуетни песни, които ви носят добро настроение, макар и това да бъде трио.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Ери

0: Bad Boy Disbor. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice, Planet Voice и Eri. The
1: Voice. Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
5: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
6: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
7: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
0: Planet Voice и

Nueva Йол на Bad Bunny чухме по радио The Voice. We love music. А тази вечер Европа официално дава старт на юбилейното 70-то издание на Евровизия. А първият полуфинал обещава грандиозно шоу, впечатляваща сцена и сериозна битка за място на големия финал в събота. Конкурсът тази година се провежда в Виена след победата на Австрия през миналата година, а домакин на събитието е емблематичната арена Wienerstadthalle, зала, която вече прие Евровизия и през 2015. Тя е с капацитет над 16 000 души, огромна продукция, стотици LED панели и една от най-амбициозните сцени в последните години. Първият полуфинал започва тази вечер от 22 часа в българско време и ще бъде излъчен наживо в официалния YouTube канал на Евровизия, както и в ефира на БНТ 1 и БНТ 4. Той, както и следващите две шоу-програми, ще бъдат водени от Виктория Сваровски, телевизионна водеща, предприемач, модел, дизайнер и певица, и Майкъл Островски, награждаван телевизионен водещ и актьор. Като на сцената ще видим 15 държави, които ще се борят за едно от 10-те места на големия финал. Молдова, Ирландия, Хърватия, Гърция, Португалия, Грузия, Финландия, Черна гора, Естония, Израел, Исландия, Испания, Сан Марино, Полша и Сърбия. Освен тях, тази вечер ще видим и изпълненията на Италия и Германия, които вече са директно класирани за финала като част от големите 5 държави автоматични финалисти. България ще участва във втория полуфинал на 14 май, а страната ни има честа да открие цялото шоу. Позиция, която често се смята за много рискова, но и изключително престижна. Според първите репетиции в Виена, изпълнението на Дара е сред най-динамичните тази година. С взривяваща хореография, силно лед шоу, строп ефекти и контролирана лудост като основна концепция на сценичното представяне. Още за Евровизия и за първия полуфинал можете да четете на сайта ни thevoice.bg, където качваме най-интересното и най-актуалното за музикалната сцена и за песенния конкурс. А сега слушаме Риана Unfaithful и Shit It Again на Тайла и Зара Ларсън.

хубаво да си ти на Мила Робертс. Чухме по радио The Voice 20 минути преди края на 18-я час. А днес темата от плейлистът на нашия живот е дуетни песни, които ви носят добро настроение. Можете да ми споделите за кои хитове се досещате на телефон 0878-545-545, на лично съобщение във Viber и на нашия Viber канал The Voice Radio NTV България до 8 вечерта. Сега за Мартин пускаме Tame Impala и Jenny Dracula и след малко ще се насладим и на LF System с Afraid to Feel. Това е The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. Planet Voice и Eri.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the vibe.
1: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
2: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
3: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
2: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
3: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
2: 30 май, Интерекспо център.
3: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
2: защото твоето място е тук.
3: От 681 насам.
2: Генералната подкрепа на Сънотех.
4: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
5: Търсиш място за почивка, семейно събиране или

0: официален повод.
1: Хотел и ресторант Фригопан предлага и конна база.
0: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
1: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
0: Само на 5 минути от Пловдив.
1: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
2: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и

Just the way you are на Милки и Дейвид Гера чухме по Радио The Voice 7 минути преди края на часа. А сега че слушаме още една песен от плейлиста, пускаме California Girls специално за Борко. Кейти Пери и Snoop Dogg правят един страхотен дует, който винаги му носи добро настроение. А след това изпращаме часа с много усмивки с Елизабет. Вече не мога да говоря, не знам какво ми се случва. Елизабет Тейлор на Тейлор Свифт. Това е The Voice. Останете с нас. Planet Voice и Eri.

0: времето със съдействието на болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
1: През нощта в Северна и Източна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици. До сутринта те ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 8. Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито, облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, като ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса.
0: В предаването има продуктово позициониране.
2: Planet Voice продължава и през 19-я час с Where is my husband на Ray, Swim на BTS и Mr. Know-it-all на Teddy Swims. Аз съм Мери, останете с The Voice. We love music.
0: On air.
3: How you guys feeling?
0: Online.
3: Having a good time.
0: And on your device. This is The Voice of Bulgaria.

Where Is My Husband на Рей чухме по Радио The Voice, а Кейти Пери бе обявена за водещ изпълнител на церемонията по откриването на световното първенство по футбол, която ще се състои в Инглуд, Калифорния. Сред останалите звезди, които ще се изявят преди първия матч от шампионата в САЩ на 12 юни на стадион Софи Стадиум, са Фьючър, Анита, Лиса, Рема и Тайла. В откриващия двубой на турнира САЩ ще се изправят срещу Парагвай. Тази церемония по откриването в Лос-Анджелис показва изключителния мащаб на това, в което ще се превърне световното първенство по футбол през 2026-та, заяви президентът на FIFA Джиани Инфантино в официално изявление. Списъкът с изпълнители отразява културното разнообразие на щатите и жизнеността на многобройните диаспори, подчертавайки богатото влияние на страната върху музиката, развлеченията и поп-културата, както и силата на музиката да обединява хората в цялата страна. Тържества по откриването ще се проведат и в Мексико и Канада на 11 и 12 юни. За първи път в историята на FIFA ще има няколко церемонии по откриването в различни държави в рамките на един и същи турнир. В Торонто на сцената ще излязат Аланис Морзет, Алесия Кара, Елиана, Джеси Рейс, Майкъл Бубле, Нора Фатехи, Сан Джой, Виджи Дрим и Уилям Принс, за да отбележат матча срещу Канада и Босна и Херцеговина. Междувременно церемонията в Мексико Сити ще включва изпълнения на Джей Балвин, Лия Даунс, Лос Анхелес Азулес, Мана, Алехандро Фернандес, Белинда и Дани Оушен преди двубоя между Мексико и Южна Африка. А тук продължаваме с музиката. Това са Fever Dream и Move. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The
1: Voice. Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: заради карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
2: На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
1: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
2: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
1: 30 май, Интерекспо център.
2: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
1: защото твоето място е тук.
2: От 681 насам.
1: Специалната подкрепа на Била.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове 250 или 300 грама за 3,29 евро и Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Фа

0: The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
0: Wallet Voice и Eddie.
2: My name is Alex Warren and I make music.

Ники Минаши, Джастин Бибър с Beauty and Beat. Чухме по The Voice. А готови ли сте за Coca-Cola The Voice турнето Hype The Vibe? Най-голямото лятно музикално турне ще превземе 6 български града с топ звезди, инфлуенсъри, активности и мега яко настроение. Вече 16 години турнето е част от теб и твоята най-любима музика. На бляскавата сцена на Coca-Cola The Voice турнето ще се качат Криско, Торино и Пашата, Антанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Реми Тойн, Диджей Тео, Наси Свеж и Ник Николаев. Като за първи път турнето стартира от столицата. Очакваме ви на 29 май на паркинга на Арена София. Активностите започват от 15 часа с много изненади и награди, а концертът стартира в 18 час. Още информация за Coca-Cola The Voice турнето, както и ексклузивни кадри, можете да откриете във всички наши онлайн канали и на сайта ни thevoice.bg. Докато слушаме Drop Dead на Оливия Родриго. Planet Voice и

Harry Styles и American Girls по Radio The Voice. А Netflix представи първия трейлер на документалната поредица Кайли, посветена на живота и кариерата на световната поп-икона Кайли Миноук. Видеото съчетава новозаписани коментари от Миноук с архивни кадри, обхващащи десетилетия, включително моменти зад кулисите от филмови снимачни площадки, концертни изпълнения и интимни сцени с семейство и приятели. Режисиран от Майкъл Харт, известен с проекти като Still, а Майкъл Джей Fox Movie, трейлерът използва за саундтрак хита на Кайли Миноук от 2010-та All the Lovers. Той показва 57-годишната изпълнителка, която размишлява върху лични и професионални предизвикателства, включително натиска на световната слава и широко отразената и диагноза рак на гърдата през 2005-та. Появите на сестрата на Миноук, Дани Миноук, бившия и приятел Джейсън Донован и музикалния продуцент Питър Уотърмен добавят допълнителен контекст и поглед върху нейния живот. Като документалната поредица Кайли ще бъде в 3 части и ще бъде достъпна за стриминг от 20 май. А до тогава слушаме още хитове Clandestino на Шакира и Малума и New Religion на Bibi Rexha и Faithless. Planet Voice

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Събуди се с усмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите. Любопит, събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe.
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и

0: и Бургас.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
0: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

Е, приятели, това беше всичко от Planet Voice за днес. След 2 часа започва първия полуфинал на Евровизия. А в четвъртък ще очакваме с нетърпение излизането на сцената на Дара, която ще открие втория полуфинал. Ние ще изтискаме много палци, а най-интересното от света на Евровизия можете да откриете на сайта ни thevoice.bg. Сега се разделяме с Beyoncé Break My Soul. Чао от мен, Ери, желая ви една страхотна готина вторник вечер и разбира се, ще ви очаквам утре минути след началото на 16-я час. Planet Voice и

The Voice. Το βάλε ατό, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена, Крис

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа.

Beše brez april. Беге Voice Top 10. Гласувай на davoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20.

0: The Voice. A little louder. We love music.
1: Пак е три през нощта.

music. The Voice. Let me talk to him.